0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: Mese onyame aboa ya betena wiase senka yensom ne yapono. Mensu mini mobia, onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osuma ne ba wanko mapono bra mano. Onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne nyame.

Chidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu bati ye nyina ya, ye dia ho toso. Onyami nyami ya, ebra ho shemu.